سپلمیلر یوقملنشنی تیزگینلاش و داوالاش ایحتیاجنی قاندوریش کیرک هر بیر دیالیزلاش داوالاش رایونیدا از دیگنده بارلیق بیمارلارنی کوزتالایدیغان بیر پرویش خیزمت پونکتی تاسیس قیلیش کیرک قاننی دیالیزلاب داوالاش رایونیدا یاخشی بولغان هوا آلماشتوریش اسلیحاسی و یاکیمیش اونوملیک هوانی دیزینفیکسیالاش قورولمیسی بولیشی نورنن یترلیک هوانن ساب بولیشیغا محیط سپیتینین مناسب تالابگه یتیشیگه کفالتلیق قیلیش کیرک Оныңдан башқа диализлаш машинасы, яғни карватның саныға асасын теппи қадымларыны муаппық сәпләш керек. Доқтырдың аз дегенде бірні пәрвиш қадымыдың әрбір ісмені да аз дегенде ішкені тәсіз қылыш, яғни тәсіз қылынған диализлаш машинасының саныға асасын пәрвиш қадымларыны муаппық көпәйтіш тәкліпі берілуді. Әр бір диализлаш машинасыға 0.10-4 пәрвиш қадыми сәпләш тәкліпі берілуді. Диализлаш машинасы, яғни карват саны 10-дан асса, 2 доқтор сәпләшке, 20-дан асса, әр 20-ні көпейткенде, әбір доқтор көпейтіш керек.